0: Spinnag in chen.
1: Spinnag.
0: Och kila.
1: Fonje. Känner jag inte. Du lukar dem.
0: Korset rum gemor. Jag bevallar mig berin bara för att jag är gånel. Edies hanunje i rujorn.
1: Må jag inte kanske bara göra tjoj. Det blir så stäckligt. Kanske bara göra. Att det är special till Lockdown. Det är så att en album. Raise the Road. Paul Frost. Dugger and Pras. Ligger i en album. Jag vill att jag ger sig la kila. Jag vill att jag ger sig inchen la disco pigs. Jag vill att jag ger sig salt. Jag vill att jag ger sig salt. Jag vill a new or fun agus an noia beimuj ar ash ar an chartan seo hagan ach slain vuamsa ag an funtse seo Donal McCreary
0: agus sorry slain vuamsa joid an lo pe dhiasht ach hasi na fydda chan an iedin gytar
1: sy'n tiach ach ar y cwrsion ta mwyd ffonio ffonio ta nierin la geru a chorle seo clair slain liv seo agav the light box project la the day of the sun's rebirth slain